Radio Glas Turkije emituje vijesti. Šef Turske nacionalne obavještajne službe Ibrahim Kalın sastao se u Ankari sa predsjednikom vijeća iračkih predstavnika Haybatom al-Halbusijem kako bi razgovarali o regionalnim i međunarodnim dešavanjima, rekli su sigurnosni izvori. Sastanak se fokusirao na korake za jačanje saradnje između Turkije i Iraka, posebno u oblasti sigurnosti, te rješavanje preostalih pitanja, rekli su izvori. Turkija i Italija potpisale su memorandum o razumijevanju sa ciljem jačanja saradnje u oblasti rada i socijalne politike, saopćilo je u četvrtak Tursko ministarstvo rada i socijalne sigurnosti. Turski ministar rada i socijalne sigurnosti Vedat Özkan i njegova italijanska koleginica Marina Elvira Calderone potpisali su sporazum nakon razgovora u Rimu. Ministri su razgovarali o saradnji u oblasti radnog života, zapošljavanja, stručnog osposobljavanja i socijalne sigurnosti. Turkija planira velikim ulaganjima i novim nacionalnim akcionim planom pozicionirati se među vodeće zemlje u oblasti umjetne inteligencije, izjavio je ministar industrije i tehnologije Mehmet Fatih Kačar. Obraćajući se na događaju Gitex AI Turkije, Kačar je kazao da vlada provodi sveobuhvatne mjere podrške sa ciljem razvoja inovacijskog ekosistema. Globalni događaj, čiji su domaćini Ured za investicije Predsjedništva Republike Turkije i Ministarstvo industrije i tehnologije, otvoren je u srijedu u Istanbulskom sajamskom centru. Anadolu je globalni komunikacijski partner događaja na kojem su se okupili start-upi, investitori i velike tehnološke kompanije radi širenja na nova tržišta i razvoja saradnje. Turska kompanija Havelsan i Egipatska arapska organizacija za industrializaciju potpisale su ugovor o početku prodaje bespilotne letjelice Hamza 1 koju su zajednički razvile. Ugovor je finaliziran tokom Međunarodnog sajma avijacije El Alamein 2026, čime je obilježena nova prekretnica u saradnji ove dvije kompanije. Ovaj ugovor uslijedio je nakon sporazuma o saradnji potpisanog u avgustu 2025. godine, kojim je uspostavljen okvir za proizvodnju dronova sa vertikalnim polijetanjem i slijetanjem u Egiptu. U izradi platforme Hamza 1 spojeni su Havelsanovo inženjersko znanje i autonomnim sistemima i lokalna proizvodna infrastruktura AOIA. Havelsan se oslonio na tehnološku stručnost stečenu razvojem vlastitih domaćih platformi bespilotnih letjelica, uključujući modele Baha, Bozbej, Bojraz i Bulut. Prvobitni prototip letjelice Hamza 1 predstavljen je krajem prošle godine na sajmu odbrambene industrije EDEX u Kairu. Partneri očekuju da će nakon potpisivanja ovog komercijalnog ugovora početi isporuka dronova Hamza 1 krajnjim korisnicima. Uspješna komercijalizacija ove platforme naglašava rastuću odbrambenu saradnju između Turkije i Egipta, kao i Havelsanovu globalnu strategiju zajedničke proizvodnje. Američki predsjednik Donald Trump izjavio

0: Bio je da Vašington ne napada Iran u potpunosti, dijelom i zbog međuizbora 3. novembra, predviđajući da bi rat mogao završiti nakon izbora ili čak ranije. U intervjuu Trump je spomenuo predstojeće izbore kada je upitano o pozivima Sjedinjenih Američkih Država da eskaliraju svoje vojne napade protiv Irana. Rekao je da bi sukob mogao biti završen do trenutka kada Amerikanci glasaju na međuizborima. Izraelske vlasti razmatraju planove za izgradnju 1670 novih stambenih jedinica u ilegalnim naseljima na okupiranoj zapadnoj obali, saopštila je Palestinska komisija za otpor zidu i naseljima. Komisija je saopštila da su planovi uslijedili ubrzo nakon što je 12 zapadnih zemalja uvelo trgovinska ograničenja na proizvode iz ilegalnih naselja i pozvalo Izrael da zaustavi širenje naselja. Kanada će Ukrajini pružiti vrlo važan paket protiv zračne odbrane kao i podršku njenoj energetskoj industriji, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uoči sastanka sa premijerom Markom Karnejem. Zelenski je rekao da je paket protiv zračne odbrane ključan, ali nije pružio detalje o pomoći ili planiranoj kanadskoj podršci energetskom sektoru. Kanada je od ruskog napada u februaru 2022. godine izdvojila više od 18,5 milijardi dolara ukupne pomoći Ukrajini, uključujući 6,1 milijardu dolara vojne pomoći. Ujedinjeni Arapski Emirati izrazili su nadu da će odluka Alžira o prekidu diplomatskih odnosa sa Abu Dabijem biti privremena jer je Alžir odlučio zatvoriti svoj zračni prostor za civilne i vojne avione registrovane u Ujedinjenim Arapskim Emiratima od 11. septembra. Ministarstvo vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je da ostaje posvećeno jačanju odnosa na svim zemljama i promovisanju razumijevanja, saradnje i zajedničkog prosperiteta. Izrazio je nadu da će odluka Alžira biti privremena i da će očuvati ono što su nazvali bratskim vezama između dva naroda. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Radio Glas Turkije, uvijek uz vas.

Sa prvim danima septembra dolazi i ona blaga sjeta požutjelog lišća, posebno obilje koje sa sobom donosi vrijeme berbe i mirise toplih jela koji se u sve svežim predvečerima šire iz kuća.

U našim ušima odjekuju drevne melodije koje smiruju dušu i ispunjavaju nas blagom čežnjom i beskrajnim mirom. Sevdalinke. Dragi naši slušalci, cijenjeni prijatelji čija srca još čuvaju čežnju za nekadašnjim lijepim soframa i iskrenim razgovorima, dobro nam došli u novo toplo izdanje emisije Kuhinje sa ukusom Sevdalinke, ispunjeno ukusima i pričama koje savršeno pristaju ovim prvim septembarskim danima. Danas u našoj kuhinji nećemo samo sjeckati povrće i redati ga u posudu. Danas ćemo za našu kuhinsku radnu plohu pozvati zajedničko sjećanje širokog prostora koji se proteže od Balkana do istočnog Mediterana. Onu jedinstvenu snagu hrane.

Musaka nikada nije bila tek obično jelo od povrća, niti još jedan jednostavan recept iz jedne posude. Ona je možda jedan od najukusnijih dokaza kako se različite kulture mogu lijepo sjediniti, baš kao što se njeni pažljivo poredani slojevi tokom pečenja stapaju u jednu cjelinu. Kada se skromnost krumpira sjedini sa bogatim okusom mlevenog mesa, nastaje prava gozba. Jeste li spremni? Želim vas sada povesti daleko u prošlost, u prostrano dvorište jednog od vezirskih konaka u lijepom, historijskom bosanskom gradu Travniku. U jedno prohladno septembarsko predvečerje, među ljude okupljene oko velikog drvenog stola. Priča kaže da je u konaku travničkog vezira nekada radila kuharica nevjerovatno vještih ruku, poznata po izuzetno ukusnim jelima, ali i po svojoj tvrdoglavosti i majstorstvu. Jednoga dana u konak je stigao veoma važan gost sa istoka, čovjek istančanog i izbirljivog ukusa. Bio je to neko ko je već probao najraskošnija i najbogatija jela krajeva iz kojih je dolazio. Vezir je pozvao kuharicu i rekao joj: "Pripremi takvo jelo koje će govoriti o zemlji ovoga kraja, a istovremeno učiniti da se naš gost osjeća toplo kao u vlastitom domu." Kuharica se povukla u kuhinju, nije posegnula ni za teškim začinima, niti za skupocjenim i teškim dostupnim namirnicama. Iz ostave je iznijela svježe krompire na kojima se još osjećao trag zemlje, pažljivo ih isjekla na kolutove i lagano zapekla na vrelom ulju. U drugoj posudi polako je dinstala luk, mljeveno meso i svježi paradajz. Zatim je u široku tepsiju počela slagati sloj po sloj. Red krompira, red mesnog nadjeva, pa ponovo krompir, gradeći pravu malu kulu ukusa. Preko svega je prelila lagani sos koji je pripremila od jogurta i jaja i zatim tepsiju stavila u vrelinu peći. Kada je musaka bila gotova, miris koji se širio ispod njene rumene zapečene korice ispunio je čitav konak. Gost je uzeo prvi zalogaj i osjetio kako se mekoća krompira savršeno sjedinjuje sa bogatim okusom mesa. Tada je, kaže priča, rekao: "Ovo jelo nije nahranilo samo moje tijelo, nego i moju dušu, jer se u njemu osjećaju sklad i ljubav." Možda upravo zato musaka u našim krajevima nikada nije bila samo jelo koje će napuniti tanjir. Ona je jedan od najljepših i najukusnijih načina da se različiti okusi spoje u savršenu cjelinu i da se gostu pokaže koliko nam je važan.

A sada je vrijeme da ovaj bogati miris koji grije dušu i ovu lijepu priču o okusima prenesemo u svoje domove i svoje kuhinje. Ako su olovka i papir spremni, prelazimo na recept za ukusnu musaku koja će mirisom vaš dom barem nakratko pretvoriti u kuhinju nekog starog, spokojnog travničkog konaka. Za ovaj tradicionalni i veoma zasitni recept potrebno nam je 4 do 5 krompira srednje veličine, 400 g srednje masnog mljevenog mesa, 2 glavice crvenog luka, 3 čena bijelog luka, 2 svježa paradajza narendana, 2 zelene paprike, 1 supena kašika paradajz pirea, pola čajne čaše maslinovog ulja, 1 kašičica soli, po 1 kašičica crnog bibera i tucane crvene paprike. Za nadjev su potrebna 2 jajeta, 1 čaša jogurta i 1 supena kašika brašna. A kada je riječ o pripremi, počinjemo bez žurbe, jer u našoj kuhinji nema mjesta nervozi i nestrpljenju. Svakoj namirnici daćemo vrijeme i pažnju koju zaslužuje. Najprije ogulimo krompir i sječemo ga na kolutove, lagano ga premažemo uljem i zapečemo u rerni ili tavi dok ne dobije lijepu rumenu boju. Za to vrijeme u široj tavi na maslinovom ulju dinstamo sitno nasjeckani crveni i bijeli luk dok ne omekšaju i blago porumene. Dodajemo mljeveno meso i miješamo dok ne promijeni boju. Zatim dodajemo sitno nasjeckanu papriku, paradajz pire, narendani paradajz i začine. Sve zajedno ostavljamo da se polako krpi.

olovka na laganoj vatri kako bi se okusi lijepo sjedinili. Na dno posude za pečenje pažljivo poredamo polovinu pripremljenog krompira, preko njega obilno rasporedimo sav mirisni nadjev od mljevenog mesa, preostalim krompirom uredno prekrijemo gornji sloj. U posebnoj posudi umutimo jaja, jogurt i brašno dok ne dobijemo potpuno glatku smjesu, a zatim je ravnomjerno prelijemo preko musake. Pečemo u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni otprilike 30 do 35 minuta, odnosno dok površina ne dobije lijepo zlatnu rumenu boju. Kada musaku izvadimo iz rerne, ne serviramo je odmah. Pokrijemo je čistom kuhinskom krpom i ostavimo da se kratko odmori u vlastitoj toplini kako bi se svi njeni slojevi i okusi potpuno sjedinili. Ako se sada pitate šta najbolje pristaje u tanjir tek pečene tople musake i koji bi posljednji detalj mogao upotpuniti našu sofru, odgovor nam ponovo stiže sa starih septembarskih trpeza. Uz nju poslužite hladan, dobro zapjenjen domaći ajran ili svježu turšiju. I neka vas prvi zalogaj musake, mekoća krompira poput pamuka, bogati okus mesa i nježna gotovo baršunasta tekstura preljeva podsjeti na to koliko različitosti, kada se spoje na pravi način, mogu stvoriti veliko bogatstvo. Baš kao i sevdalinke koje slušamo, jer kao što se u njima istovremeno susreću radost i tuga, ljubav, čežnje i beskrajna radost življenja, tako se i u ovom jelu susreću jednostavnost, punoća i sklad života.

Do naših sljedećih susreta u emisiji Kuhinja sa ukusom Sevdalinke, kada ćemo ponovo zakucati na vrata vaših kuhinja sa novim pričama i novim ukusima koji hrane i tijelu i dušu, neka iz vaših domova nikada ne nestane spokoj, iz vaših kuhinja miris svježe pečenih jela, a iz vaših srca melodija Sevdalinke. Neka su vam sofre uvek beričetne, domovi ispunjeni toplinom, a život protkan sevdahom. Do sljedećeg susreta, ostajte nam zdravo i s ljubavlju. Prijatno!

Istorijska prekretnica u energetici, plin i nafte iz stijene ulaze u energetsku jednačinu. Dragi slušaoci, danas ćemo govoriti o tome kako će se proći jedna od kritičnih krivina koja će smanjiti energetsku ovisnost Turske u inostranstvu i to uz radosnu vijest koja stiže iz Diyarbakır-a. Plin i nafte iz stijene, to jeste škriljevca, koji će se crpiti nekonvencionalnim metodama, direktno će uticati ne samo na regiju, već i na veliku jednačinu. Stručnjaci su mišljenja da će akumulacija tehnologije koja će se ovdje steći ubrzati proces i u drugim regijama. Zasukani su rukavi u Diyarbakır-u za jedan od najvažnijih rezervi u historiji Republike. Rečenica ministra energetike Alparslana Bayraktara sa regijom u kojoj tražimo naftu nekonvencionalnim metodama u Diyarbakır-u možemo udvostručiti ili čak utrostručiti potencijal gabara, važna je na ovoj tački. Prema riječima profesora Univerziteta Boazić i profesora doktora Gürkana Kumbaroloa, koji je jedan od prvih imena koje je skrenulo pažnju na formaciju Dadaš i na veoma velike rezerve u Diyarbakır-u u Turskoj, novi proces je prilično kritičan. Ovdje će turske američke kompanije raditi zajedno. Profesor doktor Kumbarolu najprije otvara zagradu za pitanje nekonvencionalnih metoda. On tehniku sažima kao: ova tehnika se sažeto može opisati kao vađenje ugljikovida zarobljeni u nepropusnim stijenama i pjesku koji ne izlaze prirodno na površinu standardnim vertikalnim bušenjem, korištenjem horizontalnog bušenja i hidrauličkog frakturiranja. On povlači da se radi o procesu koji zahtjeva prilično napredno inženjerstvo i visoku tehnologiju, te podsjeća na sporazume o saradnji potpisane prošle godine između turske naftne korporacije TEPA i američkih kompanija. Podsjećajući da će turske i američke kompanije djelovati zajedno u regiji okvirovi sporazuma, profesor dr. Kumbarolu kaže: crpljenje plina i nafte iz stijene nekonvencionalnim metodama u Diyarbakır-u nije samo pitanje energije. Govorimo o strateškoj tehnologiji. Na kraju dana i turske firme će to naučiti od svojih američkih partnera, te će se njihovo znanje povećati. I narednih godina moći ćemo ovaj put direktno mi preuzeti potrebne korake za različite regije. Sjedinjene američke države su ovom metodom postale neto izvoznik. Kumbarolu podsjeća da su Sjedinjene države navedenom metodom istraživanja, crpljenja i skladištenja dostigle veoma ozbiljne rezerve plina iz stijene i da su od danas neto izvoznik. Dodaje se da na području nazvanom formacija Dadaš govori o rezervi toliko velikoj da odgovara turskoj potrošnji prirodnog plina za 4 do 5 godina i potrošnji sirove nafte za 12 do 13 godina prema današnjim količinama potrošnje. Izražava da Turska uz pravu mapu puta može proći kroz sličan proces i objašnjava da će rezerve ovdje doprinijeti ne samo domaćem tržištu, već i cilju naše zemlje da postane energetski centar. Na samitu COP-a u Antaliji ovaj proces će također biti na dnevnom redu. Profesor dr. Gürkan Kumbarolu na ovoj tački otvara važnu zagradu i skreće pažnju na to da proizvodnja nafte iz stijene može uzrokovati više otpada u odnosu na tradicionalne metode. Međutim, on napominje da se to prevazilazi poduzimanjem mjera i primjenama poput specijalnih postrojenja za prečišćavanje, te svoje riječi završava na sljedeći način. Međunarodno udruženje za energetsku ekonomiju organizovat će u Antaliji važan događaj na kojem će i ovu temu uvrstiti u dnevni red. Na ovom samitu koji će se održati u aprilu učestvovat će veoma važne imena iz 38 zemalja. Razmatrat će se teme kao što su transformacija energije, tehnološki razvoj, trgovina karbonatom i e-mobilnost. Vodit će se veoma koristan proces o tome šta mogu učiniti i Turska i druge zemlje koje napreduju na ovom putu. Do slušanja!

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Šef Turske nacionalne obavještajne službe Ibrahim Kalın sastao se u Ankari sa predsjednikom vijeća iračkih predstavnika Haybatom al-Halbusijem kako bi razgovarali o regionalnim i međunarodnim dešavanjima, rekli su sigurnosni izvori. Sastanak se fokusirao na korake za jačanje saradnje između Turkije i Iraka, posebno u oblasti sigurnosti, te rješavanje preostalih pitanja, rekli su izvori. Turkija i Italija potpisale su memorandum o razumijevanju sa ciljem jačanja saradnje u oblasti rada i socijalne politike, saopćilo je u četvrtak Tursko ministarstvo rada i socijalne sigurnosti. Turski ministar rada i socijalne sigurnosti Vedat Özkhan i njegova italijanska koleginica Marina Elvira Calderone potpisali su sporazum nakon razgovora u Rimu. Ministri su razgovarali o saradnji u oblasti radnog života, zapošljavanja, stručnog osposobljavanja i socijalne sigurnosti. Turkija planira velikim ulaganjima i novim nacionalnim akcionim planom pozicionirati se među vodeće zemlje u oblasti umjetne inteligencije, izjavio je ministar industrije i tehnologije Mehmet Fatih Kaçar. Obraćajući se na događaju Gitex AI Turkije, Kaçar je kazao da vlada provodi sveobuhvatne mjere podrške sa ciljem razvoja inovacijskog ekosistema. Globalni događaj, čiji su domaćini Ured za investicije Predsjedništva Republike Turkije i Ministarstvo industrije i tehnologije, otvoren je u srijedu u Istanbulskom sajamskom centru. Anadolu je globalni komunikacijski partner događaja na kojem su se okupili start-upi, investitori i velike tehnološke kompanije radi širenja na nova tržišta i razvoja saradnje. Turska kompanija Havelsan i Egipatska arapska organizacija za industrializaciju potpisale su ugovor o početku prodaje bespilotne letjelice Hamza 1 koju su zajedničke razvile. Ugovor je finaliziran tokom Međunarodnog sajma avijacije El Alamein 2026, čime je obilježena nova prekretnica u saradnji ove dvije kompanije. Ovaj ugovor uslijedio je nakon sporazuma o saradnji potpisanog u avgustu 2025. godine, kojim je uspostavljen okvir za proizvodnju dronova sa vertikalnim polijetanjem i slijetanjem u Egiptu. U izradi platforme Hamza 1 spojeni su Havelsanovo inženjersko znanje i autonomnim sistemima i lokalna proizvodna infrastruktura AOIA. Havelsan se oslonio na tehnološku stručnost stečenu razvojem vlastitih domaćih platformi bespilotnih letjelica, uključujući modele Baha, Bozbej, Bojraz i Bulut. Prvobitni prototip letjelice Hamza 1 predstavljen je krajem prošle godine na sajmu odbrambene industrije EDEX u Kairu. Partneri očekuju da će nakon potpisivanja ovog komercijalnog ugovora početi isporuka dronova Hamza 1 krajnjim korisnicima. Uspješna komercijalizacija ove platforme naglašava rastuću odbrambenu saradnju između Turkije i Egipta, kao i Havelsanovu globalnu strategiju zajedničke proizvodnje. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Washington ne napada Iran u potpunosti, dijelom i zbog međuizbora 3. novembra, predviđajući da bi rat mogao završiti nakon izbora ili čak ranije.

0: protiv Irana. Rekao je da bi sukob mogao biti završen do trenutka kada Amerikanci glasaju na međuizborima. Izraelske vlasti razmatraju planove za izgradnju 1670 novih stambenih jedinica u ilegalnim naseljima na okupiranoj zapadnoj obali, saopštila je Palestinska komisija za otpor zidu i naseljima. Komisija je saopštila da su planovi uslijedili ubrzo nakon što je 12 zapadnih zemalja uvelo trgovinska ograničenja na proizvode iz ilegalnih naselja i pozvalo Izrael da zaustavi širenje naselja. Kanada će Ukrajini pružiti vrlo važan paket protiv zračne odbrane kao i podršku njenoj energetskoj industriji, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uoči sastanka sa premijerom Markom Karnejem. Zelenski je rekao da je paket protiv zračne odbrane ključan, ali nije pružio detalje o pomoći ili planiranoj kanadskoj podršci energetskom sektoru. Kanada je od ruskog napada u februaru 2022. godine izdvojila više od 18,5 milijardi dolara ukupne pomoći Ukrajini, uključujući 6,1 milijardu dolara vojne pomoći. Ujedinjeni Arapski Emirati izrazili su nadu da će odluka Alžira o prekidu diplomatskih odnosa sa Abu Dabijem biti privremena jer je Alžir odlučio zatvoriti svoj zračni prostor za civilne i vojne avione registrovane u Ujedinjenim Arapskim Emiratima od 11. septembra. Ministarstvo vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je da ostaje posvećeno jačanju odnosa na svim zemljama i promovisanju razumijevanja, saradnje i zajedničkog prosperiteta. Izrazio je nadu da će odluka Alžira biti privremena i da će očuvati ono što su nazvali bratskim vezama između dva naroda. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Radio Glas Turkije, uvijek uz vas.

Sa prvim danima septembra dolazi i ona blaga sjeta požutjelog lišća, posebno obilje koje sa sobom donosi vrijeme berbe i mirise toplih jela koji se u sve svežim predvečerima šire iz kuća.

U našim ušima odjekuju drevne melodije koje smiruju dušu i ispunjavaju nas blagom čežnjom i beskrajnim mirom, sevdalinke. Dragi naši slušalci, cijenjeni prijatelji čija srca još čuvaju čežnju za nekadašnjim lijepim soframa i iskrenim razgovorima, dobro nam došli u novo toplo izdanje emisije Kuhinje sa ukusom sevdalinke, ispunjeno ukusima i pričama koje savršeno pristaju ovim prvim septembarskim danima. Danas u našoj kuhinji nećemo samo sjeckati povrće i redati ga u posudu. Danas ćemo za našu kuhinsku radnu plohu pozvati zajedničko sjećanje širokog prostora koji se proteže od Balkana do istočnog Mediterana. Onu jedinstvenu snagu hrane pripremljene od posljednjih ljetnih plodova koja spaja ljude kao i lijepe ljudske priče skrivene iza slojeva različitih ukusa. Jelo koje se nekada pripremalo u starim konacima za velikim nedjeljnim soframa, dok je jesen već kucala na vrata i koje je svojim mirisom donosilo radost i osjećaj obilja, danas je gost i naše sofre. Njegovo ime je musaka.

od povrćaniti još jedan jednostavan recept iz jedne posude. Ona je možda jedan od najukusnijih dokaza kako se različite kulture mogu lijepo sjediniti, baš kao što se njeni pažljivo poredani slojevi tokom pečenja stapaju u jednu cjelinu. Kada se skromnost krumpira sjedini sa bogatim okusom mlevenog mesa, nastaje prava gozba. Jeste li spremni? Želim vas sada povesti daleko u prošlost, u prostrano dvorište jednog od vezirskih konaka u lijepom, historijskom bosanskom gradu Travniku. U jedno prohladno septembarsko predvečerje, među ljude okupljene oko velikog drvenog stola. Priča kaže da je u konaku travničkog vezira nekada radila kuharica nevjerovatno vještih ruku, poznata po izuzetno ukusnim jelima, ali i po svojoj tvrdoglavosti i majstorstvu. Jednoga dana u konak je stigao veoma važan gost sa istoka, čovjek istančanog i izbirljivog ukusa. Bio je to neko ko je već probao najraskošnija i najbogatija jela krajeva iz kojih je dolazio. Vezir je pozvao kuharicu i rekao joj: "Pripremi takvo jelo koje će govoriti o zemlji ovoga kraja, a istovremeno učiniti da se naš gost osjeća toplo kao u vlastitom domu." Kuharica se povukla u kuhinju, nije posegnula ni za teškim začinima, niti za skupocjenim i teškim dostupnim namirnicama. Iz ostave je iznijela svježe krompire na kojima se još osjećao trag zemlje, pažljivo ih isjekla na kolutove i lagano zapekla na vrelom ulju. U drugoj posudi polako je dinstala luk, mljeveno meso i svježi paradajz. Zatim je u široku tepsiju počela slagati sloj po sloj. Red krompira, red mesnog nadjeva, pa ponovo krompir, gradeći pravu malu kulu ukusa. Preko svega je prelila lagani sos koji je pripremila od jogurta i jaja i zatim tepsiju stavila u vrelinu peći. Kada je musaka bila gotova, miris koji se širio ispod njene rumene zapečene korice ispunio je čitav konak. Gost je uzeo prvi zalogaj i osjetio kako se mekoća krompira savršeno sjedinjuje sa bogatim okusom mesa. Tada je, kaže priča, rekao: "Ovo jelo nije nahranilo samo moje tijelo, nego i moju dušu, jer se u njemu osjećaju sklad i ljubav." Možda upravo zato musaka u našim krajevima nikada nije bila samo jelo koje će napuniti tanjir. Ona je jedan od najljepših i najukusnijih načina da se različiti okusi spoje u savršenu cjelinu i da se gostu pokaže koliko nam je važan.

A sada je vrijeme da ovaj bogati miris koji grije dušu i ovu lijepu priču o okusima prenesemo u svoje domove i svoje kuhinje. Ako su olovka i papir spremni, prelazimo na recept za ukusnu musaku koja će mirisom vaš dom barem nakratko pretvoriti u kuhinju nekog starog, spokojnog travničkog konaka. Za ovaj tradicionalni i veoma zasitni recept potrebno nam je 4 do 5 krompira srednje veličine, 400 g srednje masnog mljevenog mesa, 2 glavice crvenog luka, 3 čena bijelog luka, 2 svježa paradajza narendana, 2 zelene paprike, 1 supena kašika paradajz pirea, pola čajne čaše maslinovog ulja, 1 kašičica soli, po 1 kašičica crnog bibera i tucane crvene paprike. Za nadjev su potrebna 2 jajeta, 1 čaša jogurta i 1 supena kašika brašna. A kada je riječ o pripremi, počinjemo bez žurbe, jer u našoj kuhinji nema mjesta nervozi i nestrpljenju. Svakoj namirnici daćemo vrijeme i pažnju koju zaslužuje. Najprije ogulimo krompir i sječemo ga na kolutove, lagano ga premažemo uljem i zapečemo u rerni ili tavi dok ne dobije lijepu rumenu boju. Za to vrijeme u široj tavi na maslinovom ulju dinstamo sitno nasjeckani crveni i bijeli luk dok ne omekšaju i blago porumene. Dodajemo mljeveno meso i miješamo dok ne promijeni boju. Zatim dodajemo sitno nasjeckanu papriku, paradajz pire, narendani paradajz i začine. Sve zajedno ostavljamo da se polako krčka na laganoj vatri kako bi se okusi lijepo sjedinili. Na dno posude za pečenje pažljivo poredamo polovinu pripremljenog krompira, preko njega obilno rasporedimo sav mirisni nadjev od mljevenog mesa, preostalim krompirom uredno prekrijemo gornji sloj. U posebnoj posudi umutimo jaja, jogurt i brašno dok ne dobijemo potpuno glatku smjesu, a zatim je ravnomjerno prelijemo preko musake. Pečemo u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni otprilike 30 do 35 minuta, odnosno dok površina ne dobije lijepo zlatnu rumenu boju. Kada musaku izvadimo iz rerne, ne serviramo je odmah. Pokrijemo je čistom kuhinskom krpom i ostavimo da se kratko odmori u vlastitoj toplini kako bi se svi njeni slojevi i okusi potpuno sjedinili. A ako se sada pitate šta najbolje pristaje u tanjir tek pečene, tople musake i koji bi posljednji detalj mogao upotpuniti našu sofru, odgovor nam ponovo stiže sa starih septembarskih trpeza. Uz nju poslužite hladan, dobro zapjenjen domaći ajran ili svježu turšiju. I neka vas prvi zalogaj musake, mekoća krompira poput pamuka, bogati okus mesa i nježna gotovo baršunasta tekstura preljeva podsjeti na to koliko različitosti, kada se spoje na pravi način, mogu stvoriti veliko bogatstvo. Baš kao i sevdalinke koje slušamo, jer kao što se u njima istovremeno susreću radost i tuga, ljubav, čežnje i beskrajna radost življenja, tako se i u ovom jelu susreću jednostavnost, punoća i sklad života.

Do naših sljedećih susreta u emisiji Kuhinja sa ukusom Sevdalinke, kada ćemo ponovo zakucati na vrata vaših kuhinja sa novim pričama i novim ukusima koji hrane i tijelu i dušu, neka iz vaših domova nikada ne nestane spokoj, iz vaših kuhinja miris svježe pečenih jela, a iz vaših srca melodija Sevdalinke. Neka su vam sofre uvek beričetne, domovi ispunjeni toplinom, a život protkan sevdahom. Do sljedećeg susreta, ostajte nam zdravo i s ljubavlju. Prijatno!

Historijska prekretnica u energetici, plin i nafte iz stijene ulaze u energetsku jednačinu. Dragi slušaoci, danas ćemo govoriti o tome kako će se proći jedna od kritičnih krivina koja će smanjiti energetsku ovisnost Turske u inostranstvu i to uz radosnu vijest koja stiže iz Diyarbakır-a. Plin i nafte iz stijene, to jeste škriljevca, koji će se crpiti nekonvencionalnim metodama, direktno će uticati ne samo na regiju, već i na veliku jednačinu. Stručnjaci su mišljenja da će akumulacija tehnologije koja će se ovdje steći ubrzati proces i u drugim regijama. Zasukani su rukavi u Diyarbakır-u za jedan od najvažnijih rezervi u historiji Republike. Rečenica ministra energetike Alparslana Bayraktara sa regijom u kojoj tražimo naftu nekonvencionalnim metodama u Diyarbakır-u možemo udvostručiti ili čak utrostručiti potencijal gabara, važna je na ovoj tački. Prema riječima profesora Univerziteta Boazić i profesora doktora Gürkana Kumbarolua, koji je jedan od prvih imena koje je skrenulo pažnju na formaciju Dadaš i na veoma velike rezerve u Diyarbakır-u u Turskoj, novi proces je prilično kritičan. Ovdje će turske i američke kompanije raditi zajedno. Profesor doktor Kumbarolu najprije otvara zagradu za pitanje nekonvencionalnih metoda. On tehniku sažima kao, ova tehnika se sažeto može opisati kao vađenje ugljikovida zarobljeni u nepropusnim stijenama i pjesku koji ne izlaze prirodno na površinu standardnim vertikalnim bušenjem, korištenjem horizontalnog bušenja i hidrauličkog frakturiranja. On povlači da se radi o procesu koji zahtjeva prilično napredno inženjerstvo i visoku tehnologiju, te podsjeća na sporazume o saradnji potpisane prošle godine između turske naftne korporacije TEPA i američkih kompanija. Podsjećajući da će turske i američke kompanije djelovati zajedno u regiji okvirovi sporazuma, profesor dr. Kumbarolu kaže, crpljenje plina i nafte iz stijene nekonvencionalnim metodama u Diyarbakır-u nije samo pitanje energije. Govorimo o strateškoj tehnologiji. Na kraju dana i turske firme će to naučiti od svojih američkih partnera te će se njihovo znanje povećati. I narednih godina moći ćemo ovaj put direktno mi preuzeti potrebne korake za različite regije. Sjedinjene Američke Države su ovom metodom postale neto izvoznik. Kumbarolu podsjeća da su Sjedinjene Države navedenom metodom istraživanja, crpljenja i skladištenja dostigle veoma ozbiljne rezerve plina iz stijene i da su od danas neto izvoznik. Dodaje se da na području nazvanom formacija Dadaš govori o rezervi toliko velikoj da odgovara turskoj potrošnji prirodnog plina za 4 do 5 godina i potrošnji sirove nafte za 12 do 13 godina prema današnjim količinama potrošnje. Izražava da Turska uz pravu mapu puta može proći kroz sličan proces i objašnjava da će rezervu ovdje doprinijeti ne samo domaćem tržištu, već i cilju naše zemlje da postane energetski centar. Na samitu COP-a u Antaliji ovaj proces će također biti na dnevnom redu. Profesor dr. Gürkan Kumbarolu na ovoj tački otvara važnu zagradu i skreće pažnju na to da proizvodnja nafte iz stijene može uzrokovati više otpada u odnosu na tradicionalne metode. Međutim, on napominje da se to prevazilazi poduzimanjem mjera i primjenama poput specijalnih postrojenja za prečišćavanje, te svoje riječi završava na sljedeći način. Međunarodno udruženje za energetsku ekonomiju organizovat će u Antaliji važan događaj na kojem će i ovu temu uvrstiti u dnevni red. Na ovom samitu koji će se održati u aprilu, učestvovat će veoma važne imena iz 38 zemalja. Razmatrat će se teme kao što su transformacija energije, tehnološki razvoj, trgovina karbonatom i e-mobilnost. Vodit će se veoma koristan proces o tome šta mogu učiniti i Turska i druge zemlje koje napreduju na ovom putu. Do slušanja!

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Šef Turske nacionalne obavještajne službe Ibrahim Kalın sastao se u Ankari sa predsjednikom vijeća iračkih predstavnika Haybatom al-Halbusijem kako bi razgovarali o regionalnim i međunarodnim dešavanjima, rekli su sigurnosni izvori. Sastanak se fokusirao na korake za jačanje saradnje između Turkije i Iraka, posebno u oblasti sigurnosti, te rješavanje preostalih pitanja, rekli su izvori. Turkija i Italija potpisale su memorandum o razumijevanju sa ciljem jačanja saradnje u oblasti rada i socijalne politike, saopćilo je u četvrtak Tursko ministarstvo rada i socijalne sigurnosti. Turski ministar rada i socijalne sigurnosti Vedat Özkhan i njegova italijanska koleginica Marina Elvira Calderone potpisali su sporazum nakon razgovora u Rimu. Ministri su razgovarali o saradnji u oblasti radnog života, zapošljavanja, stručnog osposobljavanja i socijalne sigurnosti. Turkija planira velikim ulaganjima i novim nacionalnim akcionim planom pozicionirati se među vodeće zemlje u oblasti umjetne inteligencije, izjavio je ministar industrije i tehnologije Mehmet Fatih Kaçar. Obraćajući se na događaju Gitex AI Turkije, Kaçar je kazao da vlada provodi sveobuhvatne mjere podrške sa ciljem razvoja inovacijskog ekosistema. Globalni događaj, čiji su domaćini Ured za investicije Predsjedništva Republike Turkije i Ministarstvo industrije i tehnologije, otvoren je u srijedu u Istanbulskom sajamskom centru. Anadolu je globalni komunikacijski partner događaja na kojem su se okupili start-upi, investitori i velike tehnološke kompanije radi širenja na nova tržišta i razvoja saradnje. Turska kompanija Havelsan i Egipatska arapska organizacija za industrializaciju potpisale su ugovor o početku prodaje bespilotne letjelice Hamza 1 koju su zajednički razvile. Ugovor je finaliziran tokom Međunarodnog sajma avijacije El Alamein 2026, čime je obilježena nova prekretnica u saradnji ove dvije kompanije. Ovaj ugovor uslijedio je nakon sporazuma o saradnji potpisanog u avgustu 2025. godine, kojim je uspostavljen okvir za proizvodnju dronova sa vertikalnim polijetanjem i slijetanjem u Egiptu. U izradi platforme Hamza 1 spojeni su Havelsanovo inženjersko znanje i autonomnim sistemima i lokalna proizvodna infrastruktura AOIA. Havelsan se oslonio na tehnološku stručnost stečenu razvojem vlastitih domaćih platformi bespilotnih letjelica, uključujući modele Baha, Bozbej, Bojraz i Bulut. Prvobitni prototip letjelice Hamza 1 predstavljen je krajem prošle godine na sajmu odbrambene industrije EDEX u Kairu. Partneri očekuju da će nakon potpisivanja ovog komercijalnog ugovora početi isporuka dronova Hamza 1 krajnjim korisnicima. Uspješna komercijalizacija ove platforme naglašava

0: napada Iran u potpunosti, dijelom i zbog međuizbora 3. novembra, predviđajući da bi rat mogao završiti nakon izbora ili čak ranije. U intervjuu Trump je spomenuo predstojeće izbore kada je upitano o pozivima Sjedinjenih Američkih Država da eskaliraju svoje vojne napade protiv Irana. Rekao je da bi sukob mogao biti završen do trenutka kada Amerikanci glasaju na međuizborima. Izraelske vlasti razmatraju planove za izgradnju 1670 novih stambenih jedinica u ilegalnim naseljima na okupiranoj zapadnoj obali, saopštila je Palestinska komisija za otpor zidu i naseljima. Komisija je saopštila da su planovi uslijedili ubrzo nakon što je 12 zapadnih zemalja uvelo trgovinska ograničenja na proizvode iz ilegalnih naselja i pozvalo Izrael da zaustavi širenje naselja. Kanada će Ukrajini pružiti vrlo važan paket protiv zračne odbrane kao i podršku njenoj energetskoj industriji, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uoči sastanka sa premijerom Markom Karnejem. Zelenski je rekao da je paket protiv zračne odbrane ključan, ali nije pružio detalje o pomoći ili planiranoj kanadskoj podršci energetskom sektoru. Kanada je od ruskog napada u februaru 2022. godine izdvojila više od 18,5 milijardi dolara ukupne pomoći Ukrajini, uključujući 6,1 milijardu dolara vojne pomoći. Ujedinjeni Arapski Emirati izrazili su nadu da će odluka Alžira o prekidu diplomatskih odnosa sa Abu Dabijem biti privremena jer je Alžir odlučio zatvoriti svoj zračni prostor za civilne i vojne avione registrovane u Ujedinjenim Arapskim Emiratima od 11. septembra. Ministarstvo vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je da ostaje posvećeno jačanju odnosa na svim zemljama i promovisanju razumijevanja, saradnje i zajedničkog prosperiteta. Izrazio je nadu da će odluka Alžira biti privremena i da će očuvati ono što su nazvali bratskim vezama između dva naroda. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Radio Glas Turkije, uvijek uz vas.

Sa prvim danima septembra dolazi i ona blaga sjeta požutjelog lišća, posebno obilje koje sa sobom donosi vrijeme berbe i mirise toplih jela koji se u sve svežim predvečerima šire iz kuća.

U našim ušima odjekuju drevne melodije koje smiruju dušu i ispunjavaju nas blagom čežnjom i beskrajnim mirom. Sevdalinke. Dragi naši slušalci, cijenjeni prijatelji čija srca još čuvaju čežnju za nekadašnjim lijepim soframa i iskrenim razgovorima, dobro nam došli u novo toplo izdanje emisije Kuhinje sa ukusom Sevdalinke, ispunjeno ukusima i pričama koje savršeno pristaju ovim prvim septembarskim danima. Danas u našoj kuhinji nećemo samo sjeckati povrće i redati ga u posudu. Danas ćemo za našu kuhinsku radnu plohu pozvati zajedničko sjećanje širokog prostora koji se proteže od Balkana do istočnog Mediterana. Onu jedinstvenu snagu hrane pripremljene od posljednjih ljetnih plodova koja spaja ljude kao i lijepe ljudske priče skrivene iza slojeva različitih ukusa. Jelo koje se nekada pripremalo u starim konacima za velikim nedjeljnim soframa, dok je jesen već kucala na vrata i koje je svojim mirisom donosilo radost i osjećaj obilja, danas je gost i naše sofre.

Musaka nikada nije bila tek obično jelo od povrća niti još jedan jednostavan recept iz jedne posude. Ona je možda jedan od najukusnijih dokaza kako se različite kulture mogu lijepo sjediniti, baš kao što se njeni pažljivo poredani slojevi tokom pečenja stapaju u jednu cjelinu. Kada se skromnost krumpira sjedini sa bogatim okusom mlevenog mesa, nastaje prava gozba. Jeste li spremni? Želim vas sada povesti daleko u prošlost, u prostrano dvorište jednog od vezirskih konaka u lijepom, historijskom bosanskom gradu Travniku. U jedno prohladno septembarsko predvečerje, među ljude okupljene oko velikog drvenog stola. Priča kaže da je u konaku travničkog vezira nekada

probao najraskošnija i najbogatija jela krajeva iz kojih je dolazio. Vezir je pozvao kuharicu i rekao joj: "Pripremi takvo jelo koje će govoriti o zemlji ovoga kraja, a istovremeno učiniti da se naš gost osjeća toplo kao u vlastitom domu." Kuharica se povukla u kuhinju, nije posegnula ni za teškim začinima, niti za skupocjenim i teškim dostupnim namirnicama. Iz ostave je iznijela svježe krompire na kojima se još osjećao trag zemlje, pažljivo ih isjekla na kolutove i lagano zapekla na vrelom ulju. U drugoj posudi polako je dinstala luk, mljeveno meso i svježi paradajz. Zatim je u široku tepsiju počela slagati sloj po sloj, red krompira, red mesnog nadjeva, pa ponovo krompir, gradeći pravu malu kulu ukusa. Preko svega je prelila lagani sos koji je pripremila od jogurta i jaja i zatim tepsiju stavila u vrelinu peći. Kada je musaka bila gotova, miris koji se širio ispod njene rumene zapečene korice ispunio je čitav konak. Gost je uzeo prvi zalogaj i osjetio kako se mekoća krompira savršeno sjedinjuje sa bogatim okusom mesa. Tada je, kaže priča, rekao: "Ovo jelo nije nahranilo samo moje tijelo, nego i moju dušu, jer se u njemu osjećaju sklad i ljubav." Možda upravo zato musaka u našim krajevima nikada nije bila samo jelo koje će napuniti tanjir. Ona je jedan od najljepših i najukusnijih načina da se različiti okusi spoje u savršenu cjelinu i da se gostu pokaže koliko nam je važan.

A sada je vrijeme da ovaj bogati miris koji grije dušu i ovu lijepu priču o okusima prenesemo u svoje domove i svoje kuhinje. Ako su olovka i papir spremni, prelazimo na recept za ukusnu musaku koja će mirisom vaš dom barem nakratko pretvoriti u kuhinju nekog starog, spokojnog travničkog konaka. Za ovaj tradicionalni i veoma zasitni recept potrebno nam je 4 do 5 krompira srednje veličine, 400 g srednje masnog mljevenog mesa, 2 glavice crvenog luka, 3 čena bijelog luka, 2 svježa paradajza narendana, 2 zelene paprike, 1 supena kašika paradajz pirea, pola čajne čaše maslinovog ulja, 1 kašičica soli, po 1 kašičica crnog bibera i tucane crvene paprike. Za nadjev su potrebna 2 jajeta, 1 čaša jogurta i 1 supena kašika brašna. A kada je riječ o pripremi, počinjemo bez žurbe, jer u našoj kuhinji nema mjesta nervozi i nestrpljenju. Svakoj namirnici daćemo vrijeme i pažnju koju zaslužuje. Najprije ogulimo krompir i sječemo ga na kolutove, lagano ga premažemo uljem i zapečemo u rerni ili tavi dok ne dobije lijepu rumenu boju. Za to vrijeme u široj tavi na maslinovom ulju dinstamo sitno nasjeckani crveni i bijeli luk dok ne omekšaju i blago porumene. Dodajemo mljeveno meso i miješamo dok ne promijeni boju. Zatim dodajemo sitno nasjeckanu papriku, paradajz pire, narendani paradajz i začine. Sve zajedno ostavljamo da se polako krčka na laganoj vatri kako bi se okusi lijepo sjedinili. Na dno posude za pečenje pažljivo poredamo polovinu pripremljenog krompira, preko njega obilno rasporedimo sav mirisni nadjev od mljevenog mesa, preostalim krompirom uredno prekrijemo gornji sloj. U posebnoj posudi umutimo jaja, jogurt i brašno dok ne dobijemo potpuno glatku smjesu, a zatim je ravnomjerno prelijemo preko musake. Pečemo u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni otprilike 30 do 35 minuta, odnosno dok površina ne dobije lijepo zlatnu rumenu boju. Kada musaku izvadimo iz rerne, ne serviramo je odmah. Pokrijemo je čistom kuhinskom krpom i ostavimo da se kratko odmori u vlastitoj toplini kako bi se svi njeni slojevi i okusi potpuno sjedinili. A ako se sada pitate šta najbolje pristaje u tanjir tek pečene, tople musake i koji bi posljednji detalj mogao upotpuniti našu sofru, odgovor nam ponovo stiže sa starih septembarskih trpeza. Uz nju poslužite hladan, dobro zapjenjen domaći ajran ili svježu turšiju.

i neka vas prvi zalogaj musake, mekoća krompira poput pamuka, bogati okus mesa i nježna gotovo baršunasta tekstura preljeva podsjeti na to koliko različitosti, kada se spoje na pravi način, mogu stvoriti veliko bogatstvo. Baš kao i sevdalinke koje slušamo, jer kao što se u njima istovremeno susreću radost i tuga, ljubav, čežnje i beskrajna radost življenja, tako se i u ovom jelu susreću jednostavnost, punoća i sklad života.

Do naših sljedećih susreta u emisiji Kuhinja sa ukusom Sevdalinke, kada ćemo ponovo zakucati na vrata vaših kuhinja sa novim pričama i novim ukusima koji hrane i tijelu i dušu, neka iz vaših domova nikada ne nestane spokoj, iz vaših kuhinja miris svježe pečenih jela, a iz vaših srca melodija Sevdalinke. Neka su vam sofre uvek beričetne, domovi ispunjeni toplinom, a život protkan sevdahom. Do sljedećeg susreta, ostajte nam zdravo i s ljubavlju. Prijatno!

Historijska prekretnica u energetici, plin i nafte iz stijene ulaze u energetsku jednačinu. Dragi slušalci, danas ćemo govoriti o tome kako će se proći jedna od kritičnih krivina koja će smanjiti energetsku ovisnost Turske u inostranstvu i to uz radosnu vijest koja stiže iz Diyarbakır-a. Plin i nafte iz stijene, to jeste škriljevca, koji će se crpiti nekonvencionalnim metodama, direktno će uticati ne samo na regiju, već i na veliku jednačinu. Stručnjaci su mišljenja da će akumulacija tehnologije koja će se ovdje steći ubrzati proces i u drugim regijama. Zasukani su rukavi u Diyarbakır-u za jedan od najvažnijih rezervi u historiji Republike. Rečenica ministra energetike Alparslana Bayraktara sa regijom u kojoj tražimo naftu nekonvencionalnim metodama u Diyarbakır-u možemo udvostručiti ili čak utrostručiti potencijal gabara, važna je na ovoj tački. Prema riječima profesora Univerziteta Boazić i profesora doktora Gürkana Kumbarolua, koji je jedan od prvih imena koje je skrenulo pažnju na formaciju Dadaš i na veoma velike rezerve u Diyarbakır-u u Turskoj, novi proces je prilično kritičan. Ovdje će turske američke kompanije raditi zajedno. Profesor doktor Kumbarolu najprije otvara zagradu za pitanje nekonvencionalnih metoda. On tehniku sažima kao, ova tehnika se sažeto može opisati kao vađenje ugljikovida zarobljeni u nepropusnim stijenama i pijesku koji ne izlaze prirodno na površinu standardnim vertikalnim bušenjem, korištenjem horizontalnog bušenja i hidrauličkog frakturiranja. On povlači da se radi o procesu koji zahtjeva prilično napredno inženjerstvo i visoku tehnologiju, te podsjeća na sporazume o saradnji potpisane prošle godine između turske naftne korporacije TEPA i američkih kompanija. Podsjećajući da će turske i američke kompanije djelovati zajedno u regiji okviru ovih sporazuma, profesor dr. Kumbarolu kaže: crpljenje plina i nafte iz stijene nekonvencionalnim metodama u Diyarbakır-u nije samo pitanje energije. Govorimo o strateškoj tehnologiji. Na kraju dana i turske firme će to naučiti od svojih američkih partnera te će se njihovo znanje povijeti.

povećati. I narednih godina moći ćemo ovaj put direktno mi preuzeti potrebne korake za različite regije. Sjedinjene Američke Države su ovom metodom postale neto izvoznik. Kumbarolu podsjeća da su Sjedinjene Države navedenom metodom istraživanja, crpljenja i skladištenja dostigle veoma ozbiljne rezerve plina iz stijene i da su od danas neto izvoznik. Dodaje se da na području nazvanom formacija Dadaš govori o rezervi toliko velikoj da odgovara turskoj potrošnji prirodnog plina za 4 do 5 godina i potrošnji sirove nafte za 12 do 13 godina prema današnjim količinama potrošnje. Izražava da Turska uz pravu mapu puta može proći kroz sličan proces i objašnjava da će rezerva ovdje doprinijeti ne samo domaćem tržištu, već i cilju naše zemlje da postane energetski centar. Na samitu COP-a u Antaliji ovaj proces će također biti na dnevnom redu. Profesor dr. Gyurkan Kumbarolu na ovoj tački otvara važnu zagradu i skreće pažnju na to da proizvodnja nafte iz stijene može uzrokovati više otpada u odnosu na tradicionalne metode. Međutim, on napominje da se to prevazilazi poduzimanjem mjera i primjenama poput specijalnih postrojenja za prečišćavanje, te svoje riječi završava na sljedeći način. Međunarodno udruženje za energetsku ekonomiju organizovat će u Antaliji važan događaj na kojem će i ovu temu uvrstiti u dnevni red. Na ovom samitu koji će se održati u aprilu učestvovat će veoma važne imena iz 38 zemalja. Razmatrat će se teme kao što su transformacija energije, tehnološki razvoj, trgovina karbonatom i e-mobilnost. Vodit će se veoma koristan proces o tome što mogu učiniti i Turska i druge zemlje koje napreduju na ovom putu. Do slušanja!

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Šef Turske nacionalne obavještajne službe Ibrahim Kalın sastao se u Ankari sa predsjednikom vijeća iračkih predstavnika Haybatom al-Halbusijem kako bi razgovarali o regionalnim i međunarodnim dešavanjima, rekli su sigurnosni izvori. Sastanak se fokusirao na korake za jačanje saradnje između Turkije i Iraka, posebno u oblasti sigurnosti, te rješavanje preostalih pitanja, rekli su izvori. Turkija i Italija potpisale su memorandum o razumijevanju sa ciljem jačanja saradnje u oblasti rada i socijalne politike, saopćilo je u četvrtak Tursko ministarstvo rada i socijalne sigurnosti. Turski ministar rada i socijalne sigurnosti Vedat Özkhan i njegova italijanska koleginica Marina Elvira Calderone potpisali su sporazum nakon razgovora u Rimu. Ministri su razgovarali o saradnji u oblasti radnog života, zapošljavanja, stručnog osposobljavanja i socijalne sigurnosti. Turkija planira velikim ulaganjima i novim nacionalnim akcionim planom pozicionirati se među vodeće zemlje u oblasti umjetne inteligencije, izjavio je ministar industrije i tehnologije Mehmet Fatih Kačar. Obraćajući se na događaju Gitex AI Turkije, Kačar je kazao da vlada provodi sveobuhvatne mjere podrške sa ciljem razvoja inovacijskog ekosistema. Globalni događaj, čiji su domaćini Ured za investicije Predsjedništva Republike Turkije i Ministarstvo industrije i tehnologije, otvoren je u srijedu u Istanbulskom sajamskom centru. Anadolu je globalni komunikacijski partner događaja na kojem su se okupili start-upi, investitori i velike tehnološke kompanije radi širenja na nova tržišta i razvoja saradnje. Turska kompanija Havelsan i Egipatska arapska organizacija za industrializaciju potpisale su ugovor o početku prodaje bespilotne letjelice Hamza 1 koju su zajedničke razvile. Ugovor je finaliziran tokom Međunarodnog sajma avijacije El Alamein 2026, čime je obilježena nova prekretnica u saradnji ove dvije kompanije. Ovaj ugovor uslijedio je nakon sporazuma o saradnji potpisanog u avgustu 2025. godine, kojim je uspostavljen okvir za proizvodnju dronova sa vertikalnim polijetanjem i slijetanjem u Egiptu. U izradi platforme Hamza 1 spojeni su Havelsanovo inženjersko znanje i autonomnim sistemima i lokalna proizvodna infrastruktura AOIA. Havelsan se oslonio na tehnološku stručnost stečenu razvojem vlastitih domaćih platformi bespilotnih letjelica, uključujući modele Baha, Bozbej, Bojraz i Bulut. Prvobitni prototip letjelice Hamza 1 predstavljen je krajem prošle godine na sajmu odbrambene industrije EDEX u Kairu. Partneri očekuju da će nakon potpisivanja ovog komercijalnog ugovora početi isporuka dronova Hamza 1 krajnjim korisnicima. Uspješna komercijalizacija ove platforme naglašava rastuću odbrambenu saradnju između Turkije i Egipta, kao i Havelsanovu globalnu strategiju zajedničke proizvodnje. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Washington ne napada Iran u potpunosti, dijelom i zbog međuizbora 3. novembra, predviđajući da bi rat mogao završiti nakon izbora ili čak ranije. U intervjuu Trump je spomenuo predstojeće izbore kada je upitano o pozivima Sjedinjenih Američkih Država da eskaliraju svoje vojne napade protiv Irana. Rekao je da bi sukob mogao biti završen do trenutka kada Amerikanci glasaju na međuizborima. Izraelske vlasti razmatraju planove za izgradnju 1670 novih stambenih jedinica u ilegalnim naseljima na okupiranoj zapadnoj obali, saopštila je Palestinska komisija za otpor zidu i naseljima. Komisija je saopštila da su planovi uslijedili ubrzo nakon što je 12 zapadnih zemalja uvelo trgovinska ograničenja na proizvode iz ilegalnih naselja i pozvalo Izrael da zaustavi širenje naselja. Kanada

0: će Ukrajini pružiti vrlo važan paket protiv zračne odbrane, kao i podršku njenoj energetskoj industriji, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uoči sastanka sa premijerom Markom Karnejem. Zelenski je rekao da je paket protiv zračne odbrane ključan, ali nije pružio detalje o pomoći ili planiranoj kanadskoj podršci energetskom sektoru. Kanada je od ruskog napada u februaru 2022. godine izdvojila više od 18,5 milijardi dolara ukupne pomoći Ukrajini, uključujući 6,1 milijardu dolara vojne pomoći. Ujedinjeni Arapski Emirati izrazili su nadu da će odluka Alžira o prekidu diplomatskih odnosa sa Abu Dabijem biti privremena jer je Alžir odlučio zatvoriti svoj zračni prostor za civilne i vojne avione registrovane u Ujedinjenim Arapskim Emiratima od 11. septembra. Ministarstvo vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je da ostaje posvećeno jačanju odnosa na svim zemljama i promovisanju razumijevanja, saradnje i zajedničkog prosperiteta. Izrazio je nadu da će odluka Alžira biti privremena i da će očuvati ono što su nazvali bratskim vezama između dva naroda. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Radio Glas Turkije, uvijek uz vas.

Sa prvim danima septembra dolazi i ona blaga sjeta požutjelog lišća, posebno obilje koje sa sobom donosi vrijeme berbe i mirise toplih jela koji se u sve svežim predvečerima šire iz kuća.

U našim ušima odjekuju drevne melodije koje smiruju dušu i ispunjavaju nas blagom čežnjom i beskrajnim mirom. Sevdalinke. Dragi naši slušalci, cijenjeni prijatelji čija srca još čuvaju čežnju za nekadašnjim lijepim soframa i iskrenim razgovorima, dobro nam došli u novo toplo izdanje emisije Kuhinje sa ukusom Sevdalinke, ispunjeno ukusima i pričama koje savršeno pristaju ovim prvim septembarskim danima. Danas u našoj kuhinji nećemo samo sjeckati povrće i redati ga u posudu. Danas ćemo za našu kuhinsku radnu plohu pozvati zajedničko sjećanje širokog prostora koji se proteže od Balkana do istočnog Mediterana. Onu jedinstvenu snagu hrane pripremljene od posljednjih ljetnih plodova koja spaja ljude kao i lijepe ljudske priče skrivene iza slojeva različitih ukusa. Jelo koje se nekada pripremalo u starim konacima za velikim nedjeljnim soframa, dok je jesen već kucala na vrata i koje je svojim mirisom donosilo radost i osjećaj obilja, danas je gost i naše sofre. Njegovo ime je Musaka.

Musaka nikada nije bila tek obično jelo od povrća, niti još jedan jednostavan recept iz jedne posude. Ona je možda jedan od najukusnijih dokaza kako se različite kulture mogu lijepo sjediniti, baš kao što se njeni pažljivo poredani slojevi tokom pečenja stapaju u jednu cjelinu. Kada se skromnost krumpira sjedini sa bogatim okusom mlevenog mesa, nastaje prava gozba. Jeste li spremni? Želim vas sada povesti daleko u prošlost, u prostrano dvorište jednog od vezirskih konaka u lijepom, historijskom bosanskom gradu Travniku, u jedno prohladno septembarsko

O predvečer je među ljude okupljene oko velikog drvenog stola. Priča kaže da je u konaku travničkog vezira nekada radila kuharica nevjerovatno vještih ruku, poznata po izuzetno ukusnim jelima, ali i po svojoj tvrdoglavosti i majstorstvu. Jednoga dana u konak je stigao veoma važan gost sa istoka, čovjek istančanog i izbirljivog ukusa. Bio je to neko ko je već probao najraskošnija i najbogatija jela krajeva iz kojih je dolazio. Vezir je pozvao kuharicu i rekao joj: "Pripremi takvo jelo koje će govoriti o zemlji ovoga kraja, a istovremeno učiniti da se naš gost osjeća toplo kao u vlastitom domu." Kuharica se povukla u kuhinju, nije posegnula ni za teškim začinima, niti za skupocjenim i teškim dostupnim namirnicama. Iz ostave je iznijela svježe krompire na kojima se još osjećao trag zemlje, pažljivo ih isjekla na kolutove i lagano zapekla na vrelom ulju. U drugoj posudi polako je dinstala luk, mljeveno meso i svježi paradajz. Zatim je u široku tepsiju počela slagati sloj po sloj, red krompira, red mesnog nadjeva, pa ponovo krompir, gradeći pravu malu kulu ukusa. Preko svega je prelila lagani sos koji je pripremila od jogurta i jaja i zatim tepsiju stavila u vrelinu peći. Kada je musaka bila gotova, miris koji se širio ispod njene rumene zapečene korice ispunio je čitav konak. Gost je uzeo prvi zalogaj i osjetio kako se mekoća krompira savršeno sjedinjuje sa bogatim okusom mesa. Tada je, kaže priča, rekao: "Ovo jelo nije nahranilo samo moje tijelo, nego i moju dušu, jer se u njemu osjećaju sklad i ljubav." Možda upravo zato musaka u našim krajevima nikada nije bila samo jelo koje će napuniti tanjir. Ona je jedan od najljepših i najukusnijih načina da se različiti okusi spoje u savršenu cjelinu i da se gostu pokaže koliko nam je važan.

A sada je vrijeme da ovaj bogati miris koji grije dušu i ovu lijepu priču o okusima prenesemo u svoje domove i svoje kuhinje. Ako su olovka i papir spremni, prelazimo na recept za ukusnu musaku koja će mirisom vaš dom barem nakratko pretvoriti u kuhinju nekog starog, spokojnog travničkog konaka. Za ovaj tradicionalni i veoma zasitni recept potrebno nam je 4 do 5 krompira srednje veličine, 400 g srednje masnog mljevenog mesa, 2 glavice crvenog luka, 3 čena bijelog luka, 2 svježa paradajza narendana, 2 zelene paprike, 1 supena kašika paradajz pirea, pola čajne čaše maslinovog ulja, 1 kašičica soli, po 1 kašičica crnog bibera i tucane crvene paprike. Za nadjev su potrebna 2 jajeta, 1 čaša jogurta i 1 supena kašika brašna. A kada je riječ o pripremi, počinjemo bez žurbe, jer u našoj kuhinji nema mjesta nervozi i nestrpljenju. Svakoj namirnici daćemo vrijeme i pažnju koju zaslužuje. Najprije ogulimo krompir i sječemo ga na kolutove. Lagano ga premažemo uljem i zapečemo u rerni ili tavi dok ne dobije lijepu rumenu boju. Za to vrijeme u široj tavi na maslinovom ulju dinstamo sitno nasjeckani crveni i bijeli luk dok ne omekšaju i blago porumene. Dodajemo mljeveno meso i miješamo dok ne promijeni boju. Zatim dodajemo sitno nasjeckanu papriku, paradajz pire, narendani paradajz i začine. Sve zajedno ostavljamo da se polako krčka na laganoj vatri kako bi se okusi lijepo sjedinili. Na dno posude za pečenje pažljivo poredamo polovinu pripremljenog krompira, preko njega obilno rasporedimo sav mirisni nadjev od mljevenog mesa, preostalim krompirom uredno prekrijemo gornji sloj. U posebnoj posudi umutimo jaja, jogurt i brašno dok ne dobijemo potpuno glatku smjesu, a zatim je ravnomjerno prelijemo preko musake. Pečemo u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni otprilike 30 do 35 minuta, odnosno dok površina ne dobije lijepo zlatnu rumenu boju. Kada musaku izvadimo iz rerne, ne serviramo je odmah. Pokrijemo je čistom kuhinskom krpom i ostavimo

da se kratko odmori u vlastitoj toplini kako bi se svi njeni slojevi i okusi potpuno sjedinili. A ako se sada pitate šta najbolje pristaje u tanjir tek pečene, tople musake i koji bi posljednji detalj mogao upotpuniti našu sofru, odgovor nam ponovo stiže sa starih septembarskih trpeza. Uz nju poslužite hladan, dobro zapjenjen domaći ajran ili svježu turšiju. I neka vas prvi zalogaj musake, mekoća krompira poput pamuka, bogati okus mesa i nježna gotovo baršunasta tekstura preljeva podsjeti na to koliko različitosti, kada se spoje na pravi način, mogu stvoriti veliko bogatstvo. Baš kao i sevdalinke koje slušamo, jer kao što se u njima istovremeno susreću radost i tuga, ljubav, čežnje i beskrajna radost življenja, tako se i u ovom jelu susreću jednostavnost, punoća i sklad života.

Do naših sljedećih susreta u emisiji Kuhinja sa ukusom Sevdalinke, kada ćemo ponovo zakucati na vrata vaših kuhinja sa novim pričama i novim ukusima koji hrane i tijelu i dušu, neka iz vaših domova nikada ne nestane spokoj, iz vaših kuhinja miris svježe pečenih jela, a iz vaših srca melodija Sevdalinke. Neka su vam sofre uvek beričetne, domovi ispunjeni toplinom, a život protkan sevdahom. Do sljedećeg susreta, ostajte nam zdravo i s ljubavlju. Prijatno!

Historijska prekretnica u energetici, plin i nafte iz stijene ulaze u energetsku jednačinu. Dragi slušalci, danas ćemo govoriti o tome kako će se proći jedna od kritičnih krivina koja će smanjiti energetsku ovisnost Turske u inostranstvu i to uz radosnu vijest koja stiže iz Diyarbakır-a. Plin i nafte iz stijene, to jeste škriljevca, koji će se crpiti nekonvencionalnim metodama, direktno će uticati ne samo na regiju, već i na veliku jednačinu. Stručnjaci su mišljenja da će akumulacija tehnologije koja će se ovdje steći ubrzati proces i u drugim regijama. Zasukani su rukavi u Diyarbakır-u za jedan od najvažnijih rezervi u historiji Republike. Rečenica ministra energetike Alparslana Bayraktara sa regijom u kojoj tražimo naftu nekonvencionalnim metodama u Diyarbakır-u možemo udvostručiti ili čak utrostručiti potencijal gabara, važna je na ovoj tački. Prema riječima profesora Univerziteta Boazić i profesora doktora Gürkana Kumbaroloa, koji je jedan od prvih imena koje je skrenulo pažnju na formaciju Dadaš i na veoma velike rezerve u Diyarbakır-u u Turskoj, novi proces je prilično kritičan. Ovdje će turske i američke kompanije raditi zajedno. Profesor doktor Kumbarolu najprije otvara zagradu za pitanje nekonvencionalnih metoda. On tehniku sažima kao, ova tehnika se sažeto može opisati kao vađenje ugljikovida zarobljeni u nepropusnim stijenama i pjesku koji ne izlaze prirodno na površinu standardnim vertikalnim bušenjem, korištenjem horizontalnog bušenja i hidrauličkog frakturiranja. On povlači da se radi o procesu koji zahtjeva prilično napredno inženjerstvo i visoku tehnologiju, te podsjeća na sporazume o

saradnji potpisane prošle godine između turske naftne korporacije TEPA i američkih kompanija. Podsjećajući da će turske i američke kompanije djelovati zajedno u regiji okvirovih sporazuma, profesor dr. Kumbarolu kaže: "Crpljenje plina i nafte iz stijene nekonvencionalnim metodama u Diyarbakru nije samo pitanje energije. Govorimo o strateškoj tehnologiji. Na kraju dana i turske firme će to naučiti od svojih američkih partnera te će se njihovo znanje povećati. I narednih godina moći ćemo ovaj put direktno mi preuzeti potrebne korake za različite regije." Sjedinjene američke države su ovom metodom postale neto izvoznik. Kumbarolu podsjeća da su Sjedinjene države navedenom metodom istraživanja, crpljenja i skladištenja dostigle veoma ozbiljne rezerve plina iz stijene i da su od danas neto izvoznik. Dodaje se da na području nazvanom formacija Dadaš govori o rezervi toliko velikoj da odgovara turskoj potrošnji prirodnog plina za 4 do 5 godina i potrošnji sirove nafte za 12 do 13 godina prema današnjim količinama potrošnje. Izražava da Turska uz pravu mapu puta može proći kroz sličan proces i objašnjava da će rezerve ovdje doprinijeti ne samo domaćem tržištu, već i cilju naše zemlje da postane energetski centar. Na samitu COP-a u Antaliji ovaj proces će također biti na dnevnom redu. Profesor dr. Gürkan Kumbarolu na ovoj tački otvara važnu zagradu i skreće pažnju na to da proizvodnja nafte iz stijene može uzrokovati više otpada u odnosu na tradicionalne metode. Međutim, on napominje da se to prevazilazi poduzimanjem mjera i primjenama poput specijalnih postrojenja za prečišćavanje, te svoje riječi završava na sljedeći način. Međunarodno udruženje za energetsku ekonomiju organizovat će u Antaliji važan događaj na kojem će i ovu temu uvrstiti u dnevni red. Na ovom samitu koji će se održati u aprilu učestvovat će veoma važne imena iz 38 zemalja. Razmatrat će se teme kao što su transformacija energije, tehnološki razvoj, trgovina karbonatom i e-mobilnost. Vodit će se veoma koristan proces o tome što mogu učiniti i Turska i druge zemlje koje napreduju na ovom putu. Do slušanja!